maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramına qulaq asa bilərsiniz. 13:05-də muğamsevərləri radio qarşısına dəvət edirik. 16:10-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında qarifeylərimizin ifasında musiqi incilər səsləndiriləcək. Saat 17:00-də xəbərlər efirdə olacaq. 17:10-da konsert proqramı efirə veriləcək. Sözlü söhbətli, maraqlı əhvalatlarla zəngin olan bulaq verilişi saat 19:30-da efirə veriləcək. Ölkədə və dünyada baş verən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Saat 21:00-də konsert proqramı efirdə olacaq. 23:05-də radio teatrı dinləyə bilərsiniz. 1:20 dəqiqə işləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

Xəzərin sahilində, Xəzərin sahilində, Xəzərin sahilində, Xəzərin sahilində, Xəzərin sahilində.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

rəsmi qədim oyun havasının ilk adı Napoleon olub. Napoleon qızıl, gümüş buladlarıdır. Və 18-ci əsrdə Azərbaycan qadın geyimlərində Napoleon sikkələrinin bəzi əşyaları kimi istifadə olunub. Kəsmə adı isə rəqsə sonradan verilib. Bu da oyun havasının xoreografiya quruluşu ilə bağlıdır. Rəqsin musiqisini ilk dəfə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev nota köçürərək 1927-ci ildə özünün Azərbaycan el

0: nəğmələri məcmuəsinə Napoleon adı ilə daxil olub. Lakin bu oyun havası xalq arasında daha çox məşhurlaşdığı üçün ona söz qoşularaq mahnı kimi təkmilləşib. Bugün xalq arasında geniş yayılan Ay qız sənə mayiləm xalq mahnısı məhz əvvəl Napoleon, sonra kəsmə adlanan oyun havasının melodiyasına əsaslanır.
1: Həm ailəm, dost pay şirin olar, hər nə versən qayiləm, qaşın gözün şirin sözün aldı mənim canımı, qaşın gözün şirin sözün aldı mənim canımı, mən sənə qurban, mən sənə qurban, ay xanım qanım, mən səni alım, sən mənim canım qurbanı qanım, ay xanım.
0: Melodiyası oyun havası üzərində qurulan bu məşhur mahnı qədim xalq rəqsimizdən yaranıb və Seyqah Muhammed əsaslanır.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib deyəndə aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır.

0: Ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Araqçının məndədir qara xalyar, sərmişəm çəməndədir.

Musiqi alətlərimiz. Zurna. Güclü və zil səsə malik nəfəsli musiqi aləti zurna Azərbaycanda çox geniş yayılıb. Zurna əsasən qoz, ərik və tut ağaclarından yonularaq hazırlanır. Üst hissəsində 7, alt hissəsində 1 oyuq olur. Gövdənin

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kaspar Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit.
5: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Cumhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 4 fevral 1920-ci il, 23-cü nömrə. Azərbaycan nümayəndəsinin Tehrana gəlişi. Məlum olduğu üzrə, Cumhuriyyətimiz tərəfindən Tehrana nümayəndə olaraq Adilxan Ziyadxanov cənabları göndərilmişdir. Nümayəndəmizin Tehrana gəlişi haqqında Tehranda nəşr olunan Rəd qəzetəsi yazır. Adilxan Ziyadxanov cənabları yanvarın 23-də gündüz saat 2 radələrində Tehrana varid olmuşdurlar. Onun gəlişini Tehranın müxtəlif təbəqələri və azərbaycanlılar intizar edərək, şəhərin yaxınlığında onu qarşılayıb, qabaqçadan hazırlanıb bəzədilmiş Sərdari Mötəzid bağına gəldilər. Qarşılanmağa gələnlər fövqəladə sevinclə dost və qonşu dövlətin nümayəndələri

0: Yo Google.
1: Bülbülə. Müasir Bülbülə 1936-cı ildən etibarən Bakı şəhəri Suraxanı rayonunda şəhər tipli qəsəbədir. Bülbülə qəsəbəsi Zabunçu rayonunun Bakıxanı və Ramana, Suraxanı rayonunun Əmircan və Yeni Suraxanı qəsəbələri ilə həmsərhəddir. Qəsəbədə təxminən 20 min nəfər əhali yaşayır. Bülbülə Abşeronun qədim yaşayış məntəqələrindəndir. Burada orta əsrlərə aid bir sıra abidələr, o cümlədən 1624-cü ildə tikilmiş Şeyx Nəcməddin məscidi var. Azərbaycanın bir çox görkəmli şəxsləri Bülbülə qəsəbəsinə tarixi baxımına yüksək qiymət veriblər. Azərbaycanın tarixində böyük xidmətləri olan mütəfəkkir alim Abbas Qulağa Bakıxanov özünün Gülüstani İrəm əsərində Bülbülə haqqında belə yazır. Xalq arasında belə bir rəvayət məşhurdur ki, Əmircan, Bülbülə və Ramana kəndləri xan kəndidir. Bülbülə kəndinin dəqiq yaşını müəyyən etmək olmasa da, bu kənd qədim tarixə malik olub və müqəddəs yer kimi tanınıb. Bu fikir hal-hazırda kənddə yaşayan əhalinin müxtəlif yerlərdən gəlməsi ilə də təsdiq edilir. Kənd əhalisinin əsas məşğuliyyəti xalçaçılıq, misgərlik, daş yonan, dabbaqlıq, maldarlıq, dəmirçilik, əkinçilik, bağbanlıq, qalaçılıq olub.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Azərbaycan Radiosu 105 FM. Rəqslərimiz Kirkirə. Qədim oyun havasıdır. Musiqişünasların qənaətinə görə Şuşada yaranır.

adı verilib. Kəlağayı da qədimdən bu günümüzə qədər gəlib çatan qadın başörtüyüdür. Həm kirkirə, həm də kəlağayı rəqsinin musiqisi orta templidir və melodiyası Seygah adına əsaslanır.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Bütün Azərbaycanda dalğaların əks sədası. Azərbaycan Radiosu. 105 FM.
3: Səbəbin deyə bilərsiniz?
4: Mən onun keçmişi və yaşadıqları haqqında nəsə bilməliyəm ki, ona kömək eləyə bilim.
5: Fərid, idarədə deyildi ki.
4: Tez-tez gəlmir.
5: Lazım olanda qanda töymüşəm, başda kəsmişəm.
4: Bəs bir insanı tanımaq üçün neynirsiniz?
6: İnsanlar zamanla özlərini tanıdırlar.
7: Bir dənə onu biləm ki, bu adam kimdirsə, bizim çox yaxşı edir. Tapmaq çox çətindir.
4: Küman edirəm səndə, hər şey yaxşıdır.
5: Görürəm ki, bu söhbətdə ən balaca balıq sənsin.
8: 4-cü divar, 21 sentyabr, saat 23-də.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində Premium Villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
4: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakı.

0: 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkez Bankanın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7%-dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Bir az tələs.
5: Nə olub axı?
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

sevgi hekayələri saymaqla bitməyən türkülərə mövzu verib. Elə əksər havalara məhəbbətə həsr olunması məzmun etibarilə onları daha da yaxınlaşdırır. Yine iş

Yenə yeşilləndi Niyidə bağları Neşət Ertaşın sevimli şərqilərindən idi. Müəllifi olmasa da, amma konsertlərinin hər birini bu hava ilə bağlayırdı. Səbəbini ondan soruşanda isə deyirdi ki, Niyidəlilər mənə çox çörək vermiş, onlara çox borcluyam. Bu ellərdə xalqın böyük sevgisini görmüş, hiss etmişəm. Havanın müəllifi məlum olmasa da, türkü illər, əsrlərlə xalq nəğməsi kimi yaşayıb.

Cumhuriyyətdən öncə meydana gələn yenə yeşilləndi Nidə bağları türküsünün yaranma hekayəsi isə belədir. Deyilənlərə görə, o zamanlar Fertik kəsəbəsi əsasən üzüm bağlarından ibarət idi. Nidə üzüm deməkdir. Bir sözlə, bu qəsəbənin üzüm bağlarının tayı bərabəri yoxdur. Qəsəbə hər birinə 9-10 nəfər düşən kiçik bəyliklərə bölünmüşdü. Hər il bağ mövsümündə illiklə yığılan məhsul bölüşdürülürdü.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Böyük

0: səbəbini deyə bilərsiniz?
1: Mən onun keçmişi və yaşadıqları haqqında nəsə bilməliyəm ki, ona kömək eləyə bilim.
2: Fərid, idarədə deyildi ki.
1: Tez-tez gəlmir.
3: Lazım olanda qanda töymüşəm, başda kəsmişəm.
1: Bəs bir insanı tanımaq üçün neynirsiniz?
4: İnsanlar zamanla özlərini tanıdırlar.
5: Bir dənə onu biləm ki, bu adam kimdirsə bizim çox yaxşı edirik. Tapmaq çox çətindir.
1: Küman eləyirəm səndə, hər şey yaxşıdır.
6: Görürəm ki, bu söhbətdə ən balaca balıq sənsin.
7: Dördüncü divar, 21 sentyabr.

bildirib ki, həmin vəsait Ukraynanın bərpa investisiya fonduna Amerika Birləşmiş Ştatlarının töhfəsi kimi köçürüləcək. Fond Amerika Birləşmiş Ştatları və Ukrayna arasında ötən il imzalanmış mineral ehtiyatları üzrə saziş əsasında yaradılıb. Pakistanın Kohat şəhərində məscidin qarşısında baş verən partlayış nəticəsində həlak olanların sayı 31 nəfərə çatıb. Məlumata görə, həyatını itirənlərin arasında 16 polis əməkdaşı da var. Hücum nəticəsində 100-dən çox insan yaralanıb. Bildirilir ki, atışma zamanı hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları 6 terrorçunu zərərsizləşdiriblər. Kubanın mərkəzi hissəsində yüksək 6 terrorçunu zərərsizləşdiriblər. Kubanın mərkəzi hissəsində yüksək gərginlikli ötürücü şəbəkədə nasazlıq baş verib. Energetika Nazirliyinin məlumatına görə nasazlıq bütün sistemin tamamilə çökməsinə səbəb olub. Nəticədə adanın 9 milyon sakini işıqsız qalıb. Elektrik enerjisinin bərpası istiqamətində işlər aparılır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Deyərdim ki, həyatdakı

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var?

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab, keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilə ərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdiyi dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları bir çəngə bulub, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Dəşti təsnifi. Oxuyur əməkdar artist Elnarə Abdullayeva.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Azərbaycan ordusu qarşıya qoyulan hərbi tapşırıqları yerinə yetirdi. Azərbaycan ərazisində qanunsuz yerləşən Ermənistan ordusunun qalıqları tam şəkildə tərk silah edildi. Qarabağdakı qeyri-qanuni xunda rejimi ləğv olundu. Separatçıların əsas rəhbərləri həbs edildi. Azərbaycan öz dövlət suverenliyini tam təmin etdi. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava zərbələri davam edir. Ukraynanın Sumı şəhərinə 7 idarə olunan aviasiya bombası atılıb. Mərmilərdən biri çox mərtəbəli yaşayış binasına düşüb. Ukrayna tərəfinin məlumatına görə, hücum nəticəsində azı 2 nəfər ölüb, 15 adam yaralanıb. Kherson vilayəti də PUA hücumuna məruz qalıb. Zərbə nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Odessada da Rusiya qüvvələri eyni inzibati binaya 2 dəfə zərbə endirib. İkinci hücum xilasedicilər ərazidə işləyərkən baş verib. Nəticədə 10 nəfərin yaralandığı bildirilir. Ukrayna tərəfi isə Rusiyanın Kursk vilayətini hədəf alıb. Kursk atom elektrik stansiyası dron zərbəsinə tuş gəlib. Zədələnmə və yanğın qeydə alınmayıb. Bu barədə Atom Enerjisi Beynəlxalq Agentliyi məlumat yayıb. Dron zərbələri nəticəsində çox mənzilli yaşayış binalarına da ziyan dəydiyi bildirilir. Rusiyada parlament seçkilərinin ilk günü başa çatıb. 3 gün davam edəcək səsvermənin gedişində elektron formatdan istifadənin genişlənməsi diqqət çəkən məqamlardandır. Rusiya Dövlət Dumasına keçirilən seçkilər barədə Moskvadan xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev çatdırır.
1: Rusiyada Dövlət Dumasına keçirilən seçkilərdə bugün səsvermənin ikinci günüdür və Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə seçkilərin birinci günü, yəni dünən bütün seçki məntəqələri bağlandıqdan sonra ölkə üzrə seçici fəallığı 29,43% təşkil edibdir. Moskva üzrə isə elektron səsverməyə xüsusi maraq müşahidə olunur. İlk 24 saat ərzində paytaxtda təxminən 2 milyon 300 min seçici səs verib. Seçkilərin paytaxtda sakit şəraitdə keçdiyi, səsvermənin gedişi ilə bağlı şikayətlərin daxil olmadığı bildirilir. Moskva İctimai Müşahidə Qərargahının isə məlumatına görə seçkinin ilk gecəsində müşahidəçilər tərəfindən hər hansısa pozuntu və ya fövqəladə

Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 25-29, Aran rayonlarında gecə 17-22, gündüz 28-32 var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 25-29, Aran rayonlarında gecə 17-22, gündüz 28-32, dağlıq ərazilərdə gecə 10-15, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Danışır Bakı.
1: Her ünvanda sesim var. Azerbaycan Radyosu.
2: Birçok sənət insanlarının yaradıcılığı bu radyodan keçib, gənclik illərimizdə bu radyodan çox çıxışlarımız olub. Düşünürəm ki, hələ neçə gələcək nəsillər bu radyodan öz sənətlərini, yaradıcılıqlarını göstərə biləcəklər, səsləndirə biləcəklər. Təbrik edirəm radyomuzu. Uğurlar arzu edirəm. Gözəl xəbərlərlə dinləyicilərimizi hər zaman müjdələyəsiniz.
3: Xalq artisti Səkinə İsmayılova.

0: bir yere ödenişe. Üstelik bir bank kreditini 6 faize dek indirimle al. Teles. Çünkü kampanya 30 sentyabra dek devam edir. Etraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dek. Üstelik zaminsiz. Tam online kredit Dost Bank'ta var. Bank.

0: İkinci gazeti 1875.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nermelerdi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularına təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

dünyanın məşhur opera teatrları, Metropolitan Opera. Metropolitan Opera'nın əvvəlki binası 1967-ci ildə dağıdılıb. Opera dünyasında həmin binada sənətçilərin və texniki işçilərin qəribə səslər, addım səsləri və izah olunmaz hadisələrlə qarşılaşması barədə hekayələr dolaşır. Bunların bir hissəsi teatrın məşhur kabusu əfsanələrinə çevrilib. Məşhur fantom əhvalatı Mettdən də yan keçməyib. Lakin bunların paranormal hadisə olduğuna dair elmi sübut yoxdur. ...1883-1966-cı illərdə fəaliyyət göstərən ilk Metropolitan Opera binasının bağlanması özü olduqca dramatik hadisə idi. On illiklər ərzində dünyanın ən məşhur səslərini qəbul etmiş bina sökülməzdən əvvəl sanki bir dövrün ruhunu itirdi. Son tamaşanın emosional atmosferi sonradan müxtəlif əfsanələrin yaranmasına zəmin oldu. Metin səhnəsi adi teatr səhnəsindən qat-qat mürəkkəbdir. Dekorasiyalar, platformalar və səhnə mexanizmləri bir neçə səhviyyədə hərəkət edir. Bəzən tamaşaçıların gözü qarşısında bütöv bir dünya yerin altından peyda olur. Bu texnologiya tamaşaya az qala sehirli atmosfer verir. Tamaşaçıların görmədiyi hissədə çox böyük texniki məkan yerləşir. Dekorasiyaların saxlanması və səhnəyə gətirilməsi üçün müxtəlif lift və mexanizmlərdən istifadə olunur. Yəni, səhnənin altında sözün əsl mənasında başqa bir dünya var. Teatr dünyasında səhnə boşalanda ortada yanan tək lampaya ghost light deyilir. Bu, teatrın qədim ənənəsidir. Əfsanəyə görə bu işıq həm kabusları sakitləşdirir, həm də növbəti tamaşanın uğurlu keçməsinə kömək eləyir. Metin akustikası da bir növ sehirlidir. Zalın arxitekturası elə qurulub ki, müğənninin səsi orkestrin güclü müşayiəti zamanı belə ən uzaq yerlərdən aydın eşidilir. Mikrofon olmadan insanın səsinin bu qədər böyük məkanda eşidilməsi ilk dəfə bunu görənlər üçün heyrətamizdir. Metdə mistik atmosfer yalnız kabus əfsanələrindən gəlmir.

Opera özü ölüm, eşq, xəyanət, ruhlar, lənətlər, qisas və fövqəltəbii qüvvələr haqqında əsərlərlə doludur. Əsərlərdə ölüm çox vaxt səhnədə baş verir. Müğənni bir səhnədə ölür, pərdə bağlanır, sonra başqa tamaşada həmin aktyor yenidən səhnəyə çıxır. Köhnə teatr inanclarında bu cür ölüb qayıdan sənət

ruh, şeytan və əbədi lənət motivləri ilə dolu Faust operasında keçmişdə səhnədə şeytan obrazını canlandırmaq aktyorlar üçün çox ağır idi və bununla bağlı müxtəlif uğursuzluq əfsanələri yananırdı. Makbet əsəri teatr tarifinin ən məşhur lənətli əsərlərindən biridir. Aktyorlar əsərin adını səhnə arxasında deməkdən belə çəkinirdilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov

0: Durduğum yerde 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm, övümü təmir edəcəm. Sən də götür, yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-290...
0: Məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Qırğızstanda biz də varıq.
1: Biz də varıq.
2: Biz də varıq.
1: Qırğızstanda dünyaya gələn və yaşamını orada sürdürən Əmraslan Muradov da Azərbaycana müqəddəs duyğularla bağlıdır. Əmraslan yerli əhaliyə Azərbaycan

0: Rəcəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
3: Salam, abala, gör dayın sağ nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Tarih sermez. Apşeron yallısı. Yallı Azərbaycan xalq rəqslərinin qədim janrıdır. Bu oyun havası yaranlığı ərazilərin adı ilə bağlıdır. Belə ki, Naxçıvan yallısı, Şərur yallısı, Şəki yallısı və digər məşhur yallılar var. Müasir dövrdə də bu janrın yeni variantları yaranır. Apşeron yallısı bu qəbildəndir. Oyun havasını 2000-ci ildə Mahir Qarmon ifaçısı Nizami Əskərov bəstəliyib. Məlumdur ki, Apşeron Azərbaycanın geniş inzibati əraziyə malik rayonlarından biridir. Sənətçi rəqs havasına bu tarixi ərazinin adını verib. Rast məqamına əsaslanan Apşeron yallısı iki hissəlidir. Yallı janrının xarakterinə uyğun olaraq birinci hissə moderato, yəni orta, ikinci hissə isə vivo, yəni cəhd tipdədir. Bütün yallı oyun havalarında olduğu kimi burada da xalqın birliyi və şənliyi təmsil olunur.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularına təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
3: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Danışır Bakı.
6: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Səbəbini deyə bilərsin?
1: Mən onun keçmişi və yaşadıqları haqqında nəsə bilməliyəm ki, ona kömək eləyə bilim.
2: Fərid, idarədə deyildi ki.
1: Tez-tez gəlmir.
3: Lazım olanda qanda töymüşəm, başda kəsmişəm.
1: Bəs bir insanı tanımaq üçün nəyinirsiniz?
4: İnsanlar zamandan özlərini tanıdılır.
5: Bir dənə onu bilirəm ki, bu adam kimdirsə bizim çox yaxşı itirir. Tapmaq çox çətindir.
1: Güman edirəm səndə hər şey yaxşıdır.
2: Görürəm ki, bu söhbətdə ən balaca balıq sənsin.
6: 4-cü divar, 21 sentyabr, saat 23-də.
7: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
8: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdur. 2023-cü il sentyabrın 19-una başlayan və 23 saat 43 dəqiqə davam edən lokal xarakterli antiterror tədbirləri Azərbaycan tarixinin ən mühüm səhifələrindən birinə çevrildi. Həmin vaxt Azərbaycan dövlət suverenliyini

Son vilayəti də bu hücumuna məruz qalıb. Zərbə nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Odessa-da isə Rusiya qüvvələri eyni inzibati binaya 2 dəfə zərbə endirib. İkinci hücum xilas edicilər ərazidə işləyərkən baş verib. Nəticədə 10 nəfərin yaralandığı bildirilir. Ukrayna tərəfi isə Rusiyanın Kursk vilayətini hədəfə alıb. Kursk atom elektrik stansiyası dron zərbəsinə tuş gəlib. Zədələnmə və yanğın qeydə alınmayıb. Bu barədə Atom Enerjisi Beynəlxalq Agentliyi məlumat yayıb. Dron zərbələri nəticəsində çox mənzilli yaşayış binalarına da ziyan dəydiyi bildirilir.

Tarafından verilen malumata göre bugün saat 21.00'dan 21 sentyabr saat 00'a dek 13 marşrut alternatif küçelerle hareket edilecek. 21-26 sentyabr tarihlerinde ise daha 26 marşrutun hareket sisteminde değişiklik edilecek. Bazı avtobusların hareketi kısmen mehdudlaştırılacak. 72 ve E1 nömrəli marşrutların faaliyeti ise vəqəti dayandırılacak. Değişiklikler esasen Neftçiler Prospekti, Dilara Aliyeva, Kövkəb Səfərəliyeva, Yusif Səfərov ve 28 may küçelerini əhatə edəcək. Sonda isə hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 25-29, Aran aylarında gecə 17-22, gündüz 28-32, dağlıq ərazilərdə gecə 10-15, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 054-44-45-54.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-000.

0: Əxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı.
0: Haypnia 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
3: Pol kartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Pol kart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik,

0: Residence Cypriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-3639 nömrəsinə zəng edin.

0: 2018. Halkbank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Sungait'in yeni simbolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
3: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri...
2: Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
3: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Kaspak Sungait layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
1: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
1: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.

0: Yolum uzaqdır. Bura deyil, ora deyil, gedəsiyəm. Dedi, oğul, yolun hayanadır? Dedi, Naxçıvan mahalına. Dedi, hə, getdiyin yol Nuhun yoludur. Yolçu da nə olacaq, söz-söhbət adamıydı. Dedi, gəl bir qarıdan soruş, öyrən gör. Bu Nuhun yolu ki deyir, ha? Bu nə yoldur?
1: Elə bunu demişdi, qarı da sağ olmuş bir sözə bən dedi. Başladı, nə başladı? Dedi, oğul, günlərin bir günü xəbər yayılır ki,

0: Əmim oğlu ziyada.
1: Haxışqa.
0: Məni verirlər yada.
1: Haxışqa.
0: Bir at göndər, bir qamçı.
1: Haxışqa.
0: Gələnmirəm piyada.
1: Haxışqa.
0: Qırmızı başmaq yaxşıdır.
1: Haxışqa.
0: Divardan aşmaq yaxşıdır.
1: Haxışqa.
0: Dımdım nəyə gərəkdir?
1: Haxışqa.
0: Qoşulub qaçmaq yaxşıdır.
1: Haxışqa.

razılıq eləyərdi. Deyir, kişinin gedəcəyi min yer, qalacağı bir yer olar. Qayıdardı düşdüyü evə. Buna da deyərdilər qonaq ağırlaması. Yəni, eloba qonağını dağdan ağır eləyərdi. Hə, oğul, bir də görərdim biri bir söz deyib, amma sözünü aşıra bilmir. Onda deyərdilər, flənkəs flənkəsin qonağı olub, sən gəl bir onu yanına, eşitsə onu eşidər. İndi oğul, dünyanı belə görmüşük, de atından yen. Rəhmətli yatan deyərdi, qonağı atın üstündə çox

0: istəyirlərim. İndi Naxçıvanın toylu qonaqlı çağırır. Elə aşağı daş arxa təzəcə yetişmişdik, dedilər, bəs yolunuzu gözləyirdik. Şənlikdə olasız, şənlik üstə gəlibsiz. Dedik, bu nə şənlik? Dedilər, eloba ocaq bağlama keçirir. Deyir, yol azan, axırı bir yana çıxacaq. Amma söz ki, dedilər, anlamadın, ta utanmağın yeri döyür. Gərək soruşub öyrənəsən. Deyir, soruşub öyrəndiyim də qazancda ağrın alır.
1: Hə, istəhlilərim, bu ocaq bağlama ki var, sən demə çoxdanlanın sözüymüş. Birinin bostanında üç qarpızdımı, yemişdimi yan-yana durur. Baxanda deyirsən ki, bəs sacayaqdır. Hə, qarpızdan yemişdən biri də fırlanıb durur bu sacayağın üstündə. Buna da deyirlər ocaq bağlama. Bu ocağı da kim gördü, qaçar muşduluğa. Deyər, bəs ay filan kəs, muşduluğumu ver, bostanın ocaq bağlayıb. Evinə bərəkət gəlib, aydınlığa çıxmısan, qapın uğura açılıb. Ev yiyəsi də nə olacaq? Elobanın şənliyini verməyincə, həmin bu ocağa əl vurmazmış. Vursaydı, adına qıymaz deyərlərmiş. Qıymaz adama göy adam da deyirlər.
0: İndi daş arxlıların sözüdür. Deyir, biri zəmi biçəndə bir də baxıb görür ki, sümbülü ocaq bağlayıb. Hə, ta burada orağın saxlayarmış. Biçin də qalarmış yarımçıq. Elobanın şənliyini verməyincə, orağını götürməzmiş. Hə, bir də deyirlər ki, elobada ocaq bağlama nə qədər çox olsa, bərəkət tükənməz. Həmin ocaqdan eloba toxumluq götürər. İşdir, ocaq bağlama şənliyinə qonaq gəlsə, uğur sayılır.

0: Sən demə bu oymaqda bir loğman da olurmuş. Deyir ta bu uşağı belə öyrətmişik. Bizi eşidəsi deyil. Yaxşısı budur, aparım loğmanın yanına. El atasıdır, görək sözü nədir? Damcı uşağı da yanına salıb, gün günorta olanda gəlib çıxır loğmanın yanına. Salam verib, əleyk alır. Deyir, a başına dönüm, yanına bir diləyə gəlmişəm. Loğman deyir, diləyin nədir? Kişi deyir, və bizim bu uşaq xurmadan savayı dilinə bir şey vurmur. Bizi eşitmir. Dedim, bir buna təpinəsən, a loğman. Ta sənin sözündən çıxası ha, deyil. Loğman bir aşağı fikir eləyir, bir yuxarı fikir eləyir. Deyir, ə kişi, sən bu uşağı sabah gətir. Kişi qayıdır ki, ha başına dönüm, yolum uzaqdır. Bu bir kəlmə sözdür də, ya bugün dedin, ya sabah. Olmazmı, deyəsən, çıxıb gedək işimizə. Loğman qayıdır ki, sən sabah gətir, sabah. Kişi ta neyniyəsidir. Bir söz demir. Uşağı da götürüb gedir.
1: Dan üzü eləmə tənbəllik yenə uşağın qolundan tutub loğmanın yanına gətirir. Deyir, bəs gəlmişik. Loğman qayıdır ki, hə, bu başqa məsələ. İndi deyərəm. Deyir, abala, bir də xurma yemə. Azara bezara tutularsın. Deyir, yaxşı mı? Uşaq deyir, yaxşı. Kişi qayıdır ki, elə bu? Loğman da deyir ki, ta sən deyirdin xurma yeməsin. Qorxma, bu sözdən sonra yiyəsi döyür. Kişi bir söz deməyib, uşağın da qolundan tutub qapıdan çıxır. Bir addım atır, iki addım atır. Deyir, ə, bu nə olub olacaqdır? Bu bir kəlmə söz idi. Bunu dünən deməyə nə vardı ki, uşağı çöldə qoyub loğmanın yanına qayıdır. Deyir, ə, başına dönüm. Bir məni agah elə görüm, bu bir kəlmə söz idi. Və dünən niyə demədin? Bu qədər yolu daha niyə təzədən gəldim? Loğman qayıdır ki, sağ olmuş, hər şeyin öz vədəsi var. Dünən özüm də xurma yemişdim. Odur ki, deyən məzdir.

0: Bilərzik biləyimdə.
1: Gülüm hey, gülüm hey.
0: Bir xal var küləyimdə.
1: Gülüm hey, gülüm hey.
0: Tanrı məni öldürmə.
1: Gülüm hey, gülüm hey.
0: Arzum var ürəyimdə.
1: Gülüm hey, gülüm hey.
0: O taydan gedən bəndə.
1: Gülüm hey, gülüm hey.
0: Bir heyva gördüm səndə.
1: Gülüm hey, gülüm hey.
0: İstər saral, istər sul.
1: Gülüm hey, gülüm hey.
0: Heç meylim yoxdur səndə.
1: Gülüm hey, gülüm hey.
0: Çarğatlar ha çarğatlar.
1: Gülüm hey, gülüm hey.
0: Yel vurar ucum qatla.
1: Gülüm hey, gülüm hey.
0: Eşitsəm yar evlənir.
1: Gülüm hey, gülüm hey.
0: Cavanam, bağrım çatlar.
1: Gülüm hey, gülüm hey.
0: İndim dərədə durdum.
1: Gülüm hey, gülüm hey.
0: Bir cüt göyərçin vurdum.
1: Gülüm hey, gülüm hey.
0: Qızlar məni qınamayın.
1: Gülüm hey, gülüm hey.
0: Bir oğlana vuruldum.
1: Gülüm hey, gülüm hey.
0: Yük üstə kilim yandı.
1: Gülüm hey, gülüm hey.
0: O tutdu dilim yandı.

atımızın başını tutdu. Yəhərin aldı. Ağsaqqallar qarşı gəldi. Xoş 5-15, biraz oradan, biraz buradan söhbət elədik. Söhbət arası Əziz babanı bizə nişan verdilər. Dedilər, ürəyi sözlə doludur. Səni 100 il yaşa dedi, Əziz baba. Bunu deyəndə kişi bir buğaltı güldü. Dedi, söz tapdın da deməyə. Ay, sağ olmuş. 110-umu keçmişəm. Ta bir söz deməyib, iyitlərin təriflədik. Söz bura çatanda, Əziz baba qayıtdı ki, elimizin iyitlərinə söz ola bilməz. Dedi, günlərin bir günü, rəhmətli atam babamın üzünə ağ olur, sözün qaytarır. Bunun hiccəsi kişiyə ağır gəlir, yer eləyir. Ta bir söz deməyib, salır ürəyinə. Günlərin bir günü el-obanın axsaqqalların qonaq çağırır, yığınaq qurur. Qayıdır ki, ay cəmaat, bəs mənim oğlum üzümə qayıdıb. Bir sözümü iki eləyib. İndi buna nə deyirsiniz? Bunu deyəndə axsaqqallar bir aşağı fikir eləyirlər, bir yuxarı fikir eləyirlər, axırda deyirlər. Çağırın uşağı gəlsin. Dədəm içəri girən kimi bunu yuxarı başa keçirirlər. Sonra başlayırlar öz aralarında el-oba işini götür-qoy eləməyə. Yüz ölçüb bir biçəndən sonra üzlərin tuturlar buna. Deyirlər, abala, bu işə sən nə deyirsən? Dədəm qayıdır ki, vay, mən kiməm ki, söz deyəm. Bunu deyəndə axsaqqallardan biri ayağa qalxır. Deyir, sənin atan bu elin axsaqqalıdır. İndi ki, ona böyülük eləyirsən, gərək bizə də böyülük eləyəsən. Dədəm ta bir söz deməyib, elə durub qaçmağı qənimət bilir. Odur budur, qıvraq elində bir adam tapmazsan ki, böyüyün üzünə ağ ola. Onun bir sözün iki eləyir.

Hey istəklilərim, dağdan dərədən aşdıq, Naxçıvan mahalını dolaşdıq. İndi oraların toylu qonaqlı çağıdır. Həmişə şadlıqda, şadyanalıqda olasız.

0: Vaxtımız sona çatdı. Qələmə alanı Dilsuz Mustafayevdir. Rejissoru Rövşən Abdullayevdir. Musiqi bəzəyi Mehriban Bəşirzadənin. Səs düzəyi Elçin Kərimovundur.
1: Sağ olun, sağlığın.

0: yaxınlaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Təcili pul lazımdırsa banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Səbəbini deyə bilərsiniz?
5: Mən onun keçmişi və yaşadıqları haqqında nəsə bilməliyəm ki, ona kömək eləyə bilim.
6: Fərid, idarədə deyildi ki.
5: Təsiz gəlmir.
6: Lazım olanda qanda töymüşəm, başda kəsmişəm.
5: Bəs bir insanı tanımaq üçün nəyirsiniz?
7: İnsanlar zamandan özlərini tanıdırlar.
8: Bir dənə onu bilirəm ki, bu adam kimdirsə, bizim çox yaxşı itirir. Tapmaq çox çətindir.
5: Güman edirəm, səndə hər şey yaxşıdır.
6: Görürəm ki, bu söhbətdə ən balaca balıq sənsin. 4-cü divar, 21 sentyabr, saat 23-də.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava zərbələri davam edir. Ukraynanın Sumi şəhərinə 7 idarə olunan aviasiya bombası atılıb. Bombalardan biri çox mərtəbəli yaşayış binasına düşüb. Ukrayna tərəfinin məlumatına görə, hücum nəticəsində azı 2 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb. Xerson vilayəti də PUA hücumuna məruz qalıb. Zərbələr nəticəsində 2 nəfərin öldüyü bildirilir. Odessa-da isə Rusiya qüvvələri eyni inzibati binaya 2 dəfə zərbə endirib. İkinci hücum xilasedicilər ərazidə işləyərkən baş verib. Nəticədə 10 nəfərin yaralandığı açıqlanıb. Ukrayna tərəfi isə Rusiyanın Kursk vilayətini hədəf alıb. Kursk Atom Elektrik Stansiyası dron hücumuna məruz qalıb. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin məlumatına görə,

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, genişlik.

0: Teras və Ecazkar dəniz mənzərəsi 054-44-45-54.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
4: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
3: Sumqayıtın yeni isim
5: 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077 722 0000 3W

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. XVIII əsrin 70-ci illərində Avstriyada meydana gələn vals, tez bir zamanda publarda şənlənən kasıb təbəqənin sevimli rəqsinə çevrilir. Düzdür, o vaxtlar vals, ayaqları yerə çırpmaqla müşayiət olunan çox kobud və qaba bir rəqs idi. Amma get-gedə bu rəqsin zadəgan təbəqələrinə də sirayət etməsi nəticəsində hərəkətlərə və musiqiyə incəlik gətirilir. 19-cu əsrin əvvəllərindən başlayaraq, artıq bütün Avropa cəmiyyəti bu rəqsə yoluxmuşdu. Bu janrı zirvələrə qaldıran bəstəkar isə Johann Strauss oldu. Yaradıcılığında Viyana valsının xarakterini və dinamikasını formalaşdıran bəstəkara hələ sağlığında valslar kralı adı verilmişdi. Özü haqqında melodiyalar içimdən şəlalələr kimi axır deyən Strauss o qədər vals və polka yazır ki, onlara yarandığı hadisəyə uyğun olaraq ad qoymaq məcburiyyətində qalır. İmperator ballarının dirijoru vəzifəsində işləyərkən yaratdığı valslarsa, bəstəkarın adını əbədi olaraq musiqi tarixinə həkk edib. Strauss'un dövründə yüngül musiqi anlayışı yox idi. Amma bu günün prizmasından baxsaq görərik ki, musiqinin iki bir-birinə zidd olan ciddi və

0: Axmaq. Adaxlı bazlığa gedirəm. Allah qüvvəti. Daşadır. Amma belmiş qəst eləməyəsən.
1: Yox. Allah sənə var. Amma.
0: Bəli.
1: O yaylığı mənə ver.
0: Daşadır. Tərpənsəm yıxılarsan ki.
2: O olmasın, bu olsun filmindən Məşədi İbadın Hambalı kimi tanıdığımız epizodlar qəhrəmanı, Qəzəlxan şair və dramaturq Əhməd Ruminskinin ömür yolundan maraqlı məqamları təqdim edirik sizə, əziz dinləyicilər. Qəhrəmanı, Qəzəlxan şair və dramaturq Əhməd Ruminskinin ömür yolundan maraqlı məqamları təqdim edirik sizə, əziz dinləyicilər. Əhməd Ruminski və ya Əhməd Rumlu kimi tanınan Əhməd Əhmədov 1902-ci ilin 2 avqustunda Bakıda tacir ailəsində anadan olub. Ailəsi 19-cu əsrin ikinci yarısında Cənubi Azərbaycandan Bakıya mühacirət edib. Əhməd dövrün tələblərinə uyğun olaraq mollaxanada təhsil alıb. Təhsilini mədrəsədə davam elətdirən Əhməd ərəb və fars dillərini mükəmməl bilib. Yaxşı avazı olduğu və Quranı əzbərdən bildiyi üçün

0: tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
3: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ali, yüksək, uca, hündür, ali, yüksək, baş, yuxarı, alicənab, namuslu, səxavətli, nəcabətli, alicənablıq, nəciblik, mərdlik, səxavət, alınma, götürülmə, alınma, incimə, sınma, qızarma, utanma, alınmaq, götürülmək,

Təbriz Qarabağ aşıq mühitinin usta sənətkarlarından olan Meşkinli Məhəmməd Ərdəbil yaxınlığındakı Meşkin qəsəbəsində anadan olmuşdur. Meşkinli onun təxəllüsüdür. Günümüzə cəngəlib çıxan şeirləri Məhəmmədin yüksək təbindən xəbər verir.

Aləm bilir necə məsti sərhoşam. Bir tuti dilliyə mən vurulmuşam. Ağzında ot tutmuş səməndər quşam. Qoydu məni yana-yana qəriblik. Onun şeirləri bu gün də aşıqların dilinin əzbəridir. Dağlar viran olmuş, ahu yad olmuş. Məcnun Leyla sevmiş, avara qalmış. Laçın dövrə çıxmış, sona dağılmış. Yaşılbaş silkinmiş, güllər ağlamış.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya-başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dünyanın məşhur opera teatrları Manuel Teatrı. Avropanın ən qədim teatrlarından biri Manuel Teatrı Malta'nın Valletta şəhərində yerləşir. Bina 1731-ci ildə Antonio Manuel de Vilhena'nın vəsaiti hesabına tikilib. O, bu teatrın məqsədini də müəyyənləşdirmişdi, dürüst istirahət və əyləncə üçün. Teatr çox qısa müddətə, bir ilə tikilib. O vaxt teatrın adı Teatro Publico, bir az sonra isə Teatro Reale adlandırıldı və yalnız 1873-cü ildə teatr bugünkü adını aldı, Manuel Teatrı. İkinci Dünya Müharibəsi illərində insanlar bombardımandan burada gizləndilər, evsizlər bura sığındılar. Müharibədən sonra teatr bəzi rekonstruksiya işləri apararaq öz şöhrətini qaytardı. İndi bu teatra baxıb sadəcə zövq ala bilərsiniz. Lojalar yenidən təmtəraqlı şəkildə düzəldilib, çox gözəl freskalar və divarlarda zərli örtüklər asılıb. Yaşıl məxmər teatrın dekorasiyasına dəbdəbə qatır. Teatrda cəmi 600 tamaşaçı yeri var. Binanın fasadı kənardan sərt görünür, lakin onun oval zalının içərisində zərif barokko oymaları ilə bəzədilmiş bir neçə loja yerləşir. Zalın tavanı günbəz formasındadır. Bunun sayəsində inanılmaz akustika var. Tamaşaçı ən kiçik xışıltını belə eşidə bilər. Bu divarlara bir çox dünya məşhurlarının səsi hopub.

Bugün bu teatrda çıxış eləmək prestijdir və hər bir sənətkarın arzusudur. Teatrda ən tələbkar tamaşaçıları cəlb edə biləcək müxtəlif janrlı tamaşalar təqdim olunur. Burada Milad Bayramı münasibəti ilə musiqili və pantomima tamaşaları keçirilir. Möhtəşəm opera konsertləri öz yerini poeziya gecələrinə verir və uşaq proqramlarından sonra dramatik əsərlərin qirayəti olur. Teatrda musiqili festivallar və digər mədəni tədbirlər keçirilir. Burada Malta Filarmonik Orkestri də tez-tez çıxış edir.

0: üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077 722 0000 3wkaspak.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

musiqi alətlərimiz. Şirvan tənburu. Armud şəkilli olan Şirvan tənburu saz tipli alətlər ailəsinə mənsubdur. Yaxın Şərq və Orta Asiya xalqları arasında geniş yayılıb. Alimlər onun İslam dinindən əvvəl yarandığını söyləyirlər. Saray və folklor musiqisində geniş istifadə edilib. Şirvan Təbriz tənburu kimi də adlanıb. Onun Bağdat, Xurasan, Əfqan, Hind növləri də var. Şirvan tənburu kiçik çanaqdan və uzun qoldan ibarətdir. Çanağı tut və armud, qolu və kəlləsi qoz, üzü tut ya şam ağacından hazırlanır. Qoluna 14-17 pərdə bağlanır. Bəzən alətin üst hissəsi

Azərbaycan Radiosu üçün oxumuşam. Sizin Flora Kerimova. Mən ömrüm boyu Azərbaycan Radiosu üçün oxumuşam. Sizin Flora Kerimova.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.
2: Ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W. Kaspak.az.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17500 manat ilkin ödəniş. 48 aylık daxili faizsiz kreditle.
1: Telefon 077-722-0000. 3W. Kaspak.az.
0: Reklam yerleştirmek için 050-299-8639 numarasına zeng edin.

0: daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm, övümü təmir edəcəm. Sən də götür, yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularına təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
3: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025 tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın M tənişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Radio teatrı Cəfər Cabbarlı Yaşar.
1: İştirak edirlər Yaşar, Rıza Əfqanlı, Toğrul, Möhsün Sənani, Danya, Sofiya Bəsirzadə, Belakurov, Ələsgər Ələkbərov, İmam Yar, Kazım Ziya, Niyaz, Məmməd Sadıxov, Yaqut, Sona Hacıyeva, Nüsrət, Sadıq Salih, Əmirqulu, Mirzalı Əliyev, Şərəbanı, Əzizə Məmmədova, Türbət, Cabbar Əliyev, Həsən, Qafar Həqqi, Məhkəmə Sədri, Fatih Fətullayev, Prokuror, Həsənağa Salayev, aparıcının sözlərini Məhlugə Sadıxov oxuyur. Verilişin rejissoru Səftər Turabovdur. Musiqi tərtibatı Nuraddin Fətullayevindir. Küçələr.

0: İmam yarın arxadan səsi eşidilir.
1: Yağmur! Yağmur!
0: Yağudun atası Niyaz içəri girir.
2: Adam olmasın, adam gəlir.
1: Nə oldu?
3: Evi yığışdırdın?
4: Bu saat, bu saat.
2: Kes onu, kes onu, evi.
1: Dayı, hara şişsin. Evdə adam yox, bu kişiyə kim baxacaq? Konfet deyil ki, hop eləyib otsunların.
2: Yox, deyirəm kişi gəlir.
1: Ha, kişi gəlsin də. Kluba gedir, yığıncığa gedir. Adam zar görməyib bə, hə? Yer deyilə gəlsinlər. Çay qoymuşam biraz.
4: Samavar qaynayır.
1: Bura bax.

0: Alçı evidir de. Yağut. Yürü kızım. Yer uşaqlar için biraz çaydan maydan gətir.
1: Buraya hiç yaman değil. Yaxşı otaqdır. Mən kətdən lap uşaqlıdan getmişəm. Gözümün altına almışdım ki, qaranlıq bir daxmaya gedəcəyəm. Mən geridə qalmışam. Mən heç düşünməzdim ki, kəndimizdə belə mükəmməl bir kolxoz olsun.
2: Oho, bizim kəndimizin kolxozu bu mahalda ən birinci kolxozdur. Yoldaş İmamyar da kolxozun ən çalışan üzvlərindən biridir.

0: Qardaş oğlu, məni ki, Allaha şükür, tanıyırsan. Bir də bu zamana da sənin mənim yoxdur. At kimindir? Minənin. Ev kimindir? Oturanın. Arvad kimindir? Qol qabrıqasını sındıranın. Bu ev sənin ixtiyarındadır. Elə bil, biz də bu evdə bir qonaq.
1: Şərabanı Əmirqulu ilə dalaşa-dalaşa içəriyə girirlər.
2: Sən nə var, ey? Bir sopa.
3: Dayan, bax, içəri gəl. Ölsən də qoymayacaq. Han onu üstlər. İçəri gəl, sənin atanı yandıracaq.
2: Şərabanı, bax, şamı yıxma deyirəm sənə. Müsvət mənə nə edəcək? Deyəcək, arvad səni qapardırsın, sən deyən bax.
0: Yenə nə olmuşdur? Aç şərabanı, arvad.
3: Bu qolçamaq məni dəstimar edir.
2: Qolçamaq sənin atandır.
3: Belə qolçamaq sənin atandır.
0: Bir danışın görək, nə olub axı?
3: Ay, nə olacaq? Bu qolçamaq məni dəstimar eləyir. Qolxozda o da işləyir, mən də. Evə də gələndə məni rahat qoymur. Çörək pişir, xəmir yoğur, mən nə bilim, təndirə gir.
4: Bunlar xalis simfi mübarizə aparırlar ki.
0: Qabaq arvad evdə otururdu. Axşama kimi ev işində görürdü. İndi işdən gəlir.
4: Çalı simfi mübarizə aparırlar ki.
0: Qabaq arvad evdə otururdu. Axşama kimi ev işində görürdü. İndi işdən gəlir. Çay qoy, xəmir yoğur, su gətir. Belə də. Nəyə? Ay Əmirqulu. O xəmir yoğuranda sən uşağı saxla. Bəs yoldaşlıq necə olar?
2: Yaxşı. Əli bir nə?

0: bilir kimdir, nəkidir.
1: Deyir heç nəyim deyil.
0: Elə deyər də. İndi ki heç nəyi deyil, tək başına hər gün qaya altında nə azalları var.
2: Ay dayı, ay dayı. Sen oturmuşsan burada, yenə də kətlər orada cəncaz qalmışlar. Yüz bələ ilə saç diləmişim onları.
0: Deyil adamın gərək dərdakəsi olsun. Ya da özəsi deyəndə başa düşsün. Elə hamısı öz qarnını güdür. Sabahı fikirləşən yoxdur ki.
2: Ah, yürəyim laf gitti ağzımdan.
0: Odur o, kız çörək gətirib sənin üçün. Otur biraz ye. Sən də laf özünü şəhid edirsən ha. Nə yatmaq bilirsən, nə dincəlmək, nə xəbər məyə. Canını köldən tapmamısan ki.
2: Baxmışsan, iş getmir axı.
0: Sən körəyini ye, mən gedim görüm nə eləyirlər.
2: Ustad əllərimi yuyum.
1: İmam yar gedir, Yaşar oturur çörək yeməyə.
2: Ay sağ ol Yaqut, qiyamət qısa. İşləri yoluna salan kimi

0: Nin qorxusundan özünü itirir.
1: Gücünə.
2: Bu da bizim mühəndisimiz. Kəndə iş üçün gəlib. İş qalıb bir yanda başlayıb.
0: Bu halda Türbət bir neçə kəndli ilə haray salaraq gəlib. Toğrul Tanya ilə iş üstünə qaçırlar.
2: Kim qaldı altında?
3: 4-5 nəfər.
2: Bu da sizin işiniz. Yoldaş Aşa, gəlin görək nə olmuş.
3: Çıxartdılar.

0: Kimdi? Odur, kızla gəlin.
1: Doğru, Vətanya gəlinlər.
2: Qardaşı nə ya? Yetmişdim özümü səyahatmağa.
3: Özüm cəhənni.
2: De görüm, hangi tanı?
3: Bilmirəm, özür zərəf qalmışsınız ya məni. Siz bilərsiniz sani. Zərəfatın da yeri var.
1: Zərəfat edim, yaşam. Doğrusun de, proyekt tanı.
3: Bırakın siz Allah sizdə. Proyekt tanı. Proyekti yandırdım.
2: Necələr yandırdın? Sen şahsını sen nedir?
3: Proyekti bəri verdiyirəm. Proyektin özünüzdədir. Proyekti bəri verdiyirəm sənə. Yalnız da sonra yaptı olmaz.
1: 30 tanısa neye lazımdır?
3: Canım, proyekti özünüz aparmışsın. Daha mende ne ettiysin?
1: Biz neşə vaxt keçir. Toğrul ilə Tanya elektrostansiyanın tikilişini başa çatdırırlar. Toğrul, Tanya və İmamyar stansiyanı gözdən keçirirlər.
4: Abi, stansiya qurtardı. Barı da qurtardı. Sabah qal onun atasını.
1: İndi qaldı pambuq məsələsi. Ürəyim çox narahatdır, Tokay.
4: Mənimə gəlir ki,
3: proyekt onun özündədir, gizlədi demək istəmir.
1: Mən ona dünən kağız göndərdim ki, bugün proyekti gətirsin.
4: Ha, İmamyar dayı, bəli, yaxşı yadıma düşdü. Barılar yaşdı. Hemen tərəf bərkiməmişdi. Bəli, uşaqlar bir dəqiqə göz ayırmasınlar. Sən özün də işlərində ol. Bir yerdən yarımcı baş versə, o qaz stansiyanı su basar, hər şey dağılıb gedər.
1: Dünəndən kain suyu yaman qalxıb.
3: Getdikdən altı.
5: Aha, ne dədəsə oğlum. Kain daqan vaxtıdır.
1: Başqa neçə gün davam edir?
3: Bu gün sabah ən şiddəsi vaxtıdır. Bizə də deyərlər, çay qumlu olub. Sonra yavaş yavaş təkiləcək öz arxını içinə.
4: Ya bilmem çıkmasın ben yerdeyim. Gözün uşaqların içinde olsun.
3: Arkayın ol kardeş oğlu. Arkayın ol.
4: Ya Kanya, akşam olur.
3: Ben de uşaqları yırın, gönderim karavula. Yolda torun. Bu bölge inşaatın imtihaya varması münasibetiyle kendi balkonu 6 koyun çekir. Bütün itkilere ve kentlilere bu akşam konaklı verilir.
1: Tamı gidi. İmamyar türbetin kolundan tutup getirir.
5: İnamet'in pil tertini gördü. Adamların başı buzda karşı olanda
3: ödülü bastırarsan duvarın

0: Birden dinamit patlıyor.
1: Daş, torpaq göyə kovrulur. Bu anda Yaşarın ayağı büdrəyib bükülür. Uzaqdan güllə səsləri eşidilir. İmamyar arkadan Yaşarı tutur.
2: Kim sen? Sen sen ne?
3: Bırak! Bırak beni! Ölçen de bırak bana. Namerin oğlu!
1: Türbə dilində tənk qaçır.
2: Yaşar! Yaşar! Oğlu! Yaşar!
1: Məşəli Yaşarın izinə tutur.
4: Hazır stansiyanın bayır görünüşü. Bütün kənd cəmaatı bura yığılmışdır. Yaşar məhkəmə qarşısında dalğın bir görünüşlə oturub papiros çəkir. Məhkəmə heyətində sədr, prokuror, ekspert, Nüsrət və başqaları oturmuşdur. Kəndlilər məhkəmənin gedişinə qulaq asırlar. Prokuror ayağa durur.
5: Yaşar Süleymanoğlu proyekti yandırmaqla elektrik stansiyasını patlatmaqla xalq malına qəsd etmişdir. El malına qəsd edənlərə ən ağır cəza verilir. Mən bir dövlət prokuroru kimi bunu israrla tələb edirəm.
6: Binaenəli, deməli prokuror güllələnmək tələb edir.
5: Vətəndaş Yaşar, deməli siz proyekti yandırmağınızı və stansiyanı patlatmaq istədiyinizi inkar edirsiniz.
7: Mən inkar etmirəm. Proyekti mən yandırmamışam. Stansiyanı da patladan mən deyiləm. Mən təkrar edirəm ki, mənim bu işlərdən xəbərim yoxdur.
5: Vətəndaş Yaşar, siz öz yoldaşlarınız olan Toğrul və Taniyə demişsiniz ki, proyekti yandırmışsınız. Doğrudur mu?
7: Mən belə söz deməmişəm.
5: Vətəndaş Sədir, mən şahidlərə bəzi sorğular verə bilərəm mi?
8: Soruşa bilərsiniz.
5: Vətəndaş Toğrul, vətəndaş Yaşar proyekt və stansiya haqqında sizə nə demişdir?
9: Yaşar bizə dedi ki, proyekti yandırmışdır. Doğrusu mən ona inanmıram. Yan aktarsanız, indi de hiç inanabilmirəm. Ancak özüm de ele kalmışam mehter.
5: Ne için? Sebebini demedim.
9: Sebebini ben bilmirəm. Deyirəm, belki onun başladığı işi alıp mənə tapşırdılar, bu ona toxundu.
5: Vətəndaş Taniye Sviridova, vətəndaş Yaşar, proyekt hakkındaki sözleri sizin yanınızda mı dedi? Siz de eşittiniz mi?
10: Mən eşittim. O dedi ki, proyekt mənimdir. Yandırmışam. Ancaq doğrusu mən inana bilmirəm.
5: O sizin öz işinizdir. Bizə isə fakt lazımdır. Vətəndaş Yaşar Süleymanoğlu, sizin üçün bu şahidlər kifayət deyilsə, başqalarını dindirək.
7: Yox. Mənim indi yazma düşür. Onlar doğru deyirlər. Mən bu sözləri demişim. Bilmirəm, nə oldu ki dedim. Gərək ki, açıqdan dedim.
5: Rica edirəm, müddəhimin sözləri yazılsın.
8: Siz hadisədən biraz qabaq evdə kağız yandırmışsınız.
7: Yandırmışam. Ancaq mən ayrı kağızlar yandırmışam.
8: Bəlkə acıqlı olmuşsunuz. Bilmədən o kağızları da qatışıq oda atmışsınız.
7: Güman etmirəm. Doğrudur, mən acıqlıydım. Ancaq yadıma gəlir, İmamyar yoldaş mənə dedi ki, yaxşı bax, gərəkli kağız olmasın. Bu söz hər halda məni diqqətli olmağa məcbur edə bilərdi.
5: Siz onda nə üçün acıqlıydınız?
7: Bir çox səbəblər var idi.
5: Məsələn?
7: Bir odur ki, məni səbəbsiz və təxsirsiz olaraq işdən çıxartmışdılar. Mən öz başladığım işə qıraqdan baxmağa məcbur olmuşdum.
5: Rica edirəm, bu sözləri yazasınız oraya.
7: Çoxsu da səbəbi bu deyildi. Mən onda öz təcrübə tarlamdan qayıtmışdım. Mənim hesabıma görə pambıq çoxdan baş verməli idi. Ancaq bir əsər yox idi. Çoxsu da ona görə acıqlıydım.
5: Rica edirəm, bunu da yazasınız oraya.
8: Vətəndaş Yaşar,

0: bunda heç bir təqsir yoxdur. Bütün bu işləri özgələri eləyiblər. Qoyun mən hamısını deyim, sonra nə olacaq olsun.
1: Qorxma qız, danış.
0: Mən ağlayıb ona yalvarırdım ki, o bu kətdən gitsin. Mən ona demək istəmirdim, qorxurdum. Onu yox eləmək istəyirdilər.
1: Kim
2: yox etmək istəyir?
0: Bunlar.
3: Yaqub imam yarı, türbəti, bir də bir nəfəri göstərir.
0: O məni qucaqlamamışdı. Mən əmin dedi ki, deyiləm məni güclə tutmuşdu. Yalnızları da yandıran odur. Barut tutsun da evdən aparan, bax onlar. Əmin onları göndərdi. Mən də dalarıca getdim. Pəncərədən girdilər, götürdülər, getdilər.
1: Deməli, kağızları o yandırdı. Sən gördün?
0: Mən onların fikrini bilirdim. Yaşar evdən getdi. Mən pəncərədən baxırdım. İmam yar qayıtdı, kağızları götürdü, odaqdı.
1: Demək, kağızlar yanmışdır.
0: Yox, kağızlar yanmıyor.
2: Yanmıyor?
0: Yanmıyor. Mən qabaqçıdan onları götürüp, yerine başka kağız koymuştum. Budur, bu da kağızlar.
1: Burayı, özüdür.
2: Evet, tutun onu.
3: İmam yar tapançasını çıxarıb atarkən, Əmirqulu onun qolundan tutub gülləni göyə çuğurdur. İmam yarı tutub tapançasını alırlar. Bu aralıq bayırdan Professor Belakurovun səsi eşidilir. O içəri girir. Sevinclə Yaşarı axtar. Onu görən kimi qucaqlayır.
2: Professor, axır ki tapdım onu. Bilirsən neymiş? Ağdaş, ağdaş. Əkdim. Gördün göyəri, təkcə ağdaş.
1: Vətəndaş, siz nə deyirsiniz, nə ağdaş?
2: Mən sənin canını qurtardım.
0: O məhkəmə qarşısındadır, professor.
2: Neçə yəni məhkəmə? Hani məhkəmə? Mən onu vermərəm. O mənim ən yaxşı tələbəmdir. 5 il onun üstündə əzab çəkmişəm. Yox, yox, yox, mən qoymaram.
3: Həyəcanla Yaşarı qucaqlayır. Birdən nə isə yadına düşür.
2: Dayan, dayan. Ağdaş, birdən kömür, kömür tap yadımdan çıxmışdır.
3: Bayırdan bir yekə yeşikdə pambıq gətirirlər. Professor yeşikdəki pambıqları Yaşara göstərir.
2: Açıq havada içmişəm. Gözəl pambıq olacaqdır.
0: Stansiya da hazırdır, professor.
2: Doğrudan, bu məhkəmə nədir?
1: Məsələ aydındır. Aldığımız materiallar vətəndaş Yaqub Niyaz qızının sözlərini təsdiq edir. Prokuror vətəndaş Yaşarı ittiham etməkdən boyun qaçırır. Müqəssirlər məsuliyyətə alınırlar. Aparın onları. Bununla bərabər məhkəmə qeyd edir ki, yerli təşkilat rəhbərlərindən bəziləri bu işdə oportunizmə yol verib göz yummuşlar. Siz isə yoldaş Yaşar, bugündən azadsınız.
4: Sağ ol Yaqub.
5: Sağ ol Yaqub. Mən səni bu qədər qoçaq bilməzdim.
2: Yaşar, sal şəstansiyanı. Pambıq olacaq.
3: Yavaş-yavaş hava qaralır. Birdən elektrostansiyada və bütün kəndin evlərində işıq yanır. Stansiyanın yanında geniş bir pambıq tarlası görünür.

0: Siz radio teatrında Cəfər Cabbarlının Yaşar pyesini dinlədiniz. İştirak edirdilər Rıza Əfqanlı, Möhsün Sənani, Sofiya Bəsirzadə, Ələsgər Ələkbərov, Kazım Ziya, Məmməd Sadıxov, Sona Hacıyeva, Sadıq Salih, Mirzağa Əliyev, Əzizə Məmmədova, Qafar Həqqi, Fatih Fətullayev, Həsən Ağa Salayev. Aparıcı Məhlugə Sadıxova, rejissor Səttar Turabovdur. Əsər 1954-cü ildə lentə alınıb.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularına təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən kapital

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə

Nəgizava nekropolu. Nəgizava arxeoloji abidəsi Ağsu rayonunun Bicov və Gəgəli kəndlərinin 10 hektara yaxın ərazisini əhatə edən Nəgizava yaşayış yerində aşkar edilib. İlmincə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.